Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 23 iyul 2026 yil haftaning payshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.tritouzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur orqali Vod East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va hayolimdagi sayohat dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burganidinova.

Ish turishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Erdo'g'on nafrat emas, mehr ulashing degan chaqirig'i bilan tanilgan kichik bolakay bilan uchrashdi. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbuldagi Dolmabahçe saroyida musulmonlarga qarshi nafrat emas, mehr ulashing degan ma'nodagi nafrat emas, tort deb nomlangan chaqirig'i bilan mashhur bo'lgan 12 yoshli autizmli britaniyalik bolakay Joshua Harris bilan uchrashdi. O'tgan 2025 yili Buyuk Britaniyadagi jome masjidlaridan biriga o'ta o'ng qanot ko'zqarashdagi bir inson kirib, musulmonlarga haqorat qilish ortidan Joshua va uning otasi bir kampaniya boshlatdi. Unda musulmonlarga qarshi nafrat emas, birdamlik yaratish niyatida o'z uyida pishirilgan tortlarni tayyorlab, jome masjidi jamoasiga tarqata boshlagandi. O'shandan buyon ular Buyuk Britaniya bo'ylab 100 dan ortiq jome masjidi tashrif buyurdi va bugungi kunda ular o'z kompaniyasini Istanbulda ham davom ettirmoqda. Isroil Falastinga yana 4 kishi umriga zomin bo'ldi. Isroil tomonidan G'azoda uyushtirilgan hujumlar oqibatida Falastinga yana 4 kishi halok bo'ldi. Tibbiy manbalarga ko'ra, qurbonlardan biri avvalgi hujumda olgan jarohatlari tufayli vafot etgan. Halok bo'lganlarning 2 nafari Isroil kuchlarining Nusayrat va Al-Mawasi hududlarida o'z joydan ko'chirilgan oilalari jon saqlayotgani chodirlarga bergan zarbalari oqibatida hayotdan ko'z yumdi. Qolganlar esa insonsiz havo transportlari yoki dronlar va tank hujumlari natijasida jabrlangan. Shuningdek, Isroil kuchlari G'azo shahrining Zaytun mahallasiga kuchli o'q uzish, artilleriya zarbalari va buldozerlar bilan bostirib kirdi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Shimoliy Kipr Turk Respublikasining asoschisi va birinchi prezidenti Rauf Denktash haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Ba'zi nomlar borki, ular geografiya, maqsad yoki bir millatning ozodlik kurashi bilan yonma-yon tilga olinadi. Kipr turklari haqida gap ketganda, bu nom shubhasiz Rauf Denktashdir. Uni tanimasdan turib, Kipr masalasini tushunib bo'lmaydi, chunki yarim asrdan ortiq davom etgan bu kurashda Denktash Kipr turk xalqining nafaqat ovozi, balki qalqoni davlatining asoschisi edi. Rauf Denktash 1924-yil 27-yanvarda Kiprning Pafos shahrida tug'ilgan. Otasi Mehmet Rauf sudya edi. Onasidan erta ayrilgan Denktash ta'limining bir qismini Istanbulda oldi. Orolga qaytgach, o'qituvchi va tarjimon bo'lib ishladi. So'ngra huquq sohasida tahsil olish uchun Londonga borib, advokatlik litsenziyasini oldi. Mustamlaka ma'muriyatida prokuror etib tayinlangan Denktash agar xohlasa oliy yuridik martaba va qulay hayotni tanlash mumkin edi, lekin u unday qilmadi. Chunki 1950-yillarda Kipr orolini Gretsiya bilan birlashtirishni maqsad qilgan Enosis harakati va EOKA terrorizmi oqibatida turklar uchun hayot tobora xavfli va qiyinlashib borayotgandi. Denktashning haqiqiy qahramonligi aynan mana shu yerdan boshlanadi. U minbar va muzokaralar stolidagi kurashlardan tashqari kiprlik turklarning xavfsizligini ta'minlash uchun tuzilgan Turk qarshilik tashkilotining asoschilaridan biri bo'lgan. Doktor Fazil Kuchuk bilan birga jamoatchilikka rahbarlik qildi. Kipr Turk Institutlari Federatsiyasi prezidenti lavozimida ishladi. 1960-yilda tashkil topgan Kipr Respublikasida esa Kipr Turk jamoasi assambleyasining rahbari bo'ldi. 1963-yilgi qonli Rojdestvo voqealari paytida yunonlar turk qishloqlariga hujum qilganida haqiqatni butun dunyoga yetkazish uchun eshikma-eshik yurgan aynan Rauf Denktashning o'zi edi. Bir muddat uning orolga kirishi bosqinchilar tomonidan taqiqlangan bo'lsa-da, 1967-yilda yashirincha qaytib kelganida hibsga olindi. Shunga qaramay u aslo taslim bo'lmadi. Denktashni boshqalardan ajratib turadigan eng muhim fazilat shundaki, u qurolli qarshilik zarurligini yoqlagan bo'lsa-da, asosiy kurashini huquq va diplomatiya yo'lida olib bordi. 1968-yildan boshlab u o'nlab yillar davom etgan muzokaralarda Kipr turk tomonining bosh muzokarachisi sifatida qatnashdi. O'tkir zehni, kuchli xotirasi va huquqiy bilimlari bilan hatto Makariusdan tortib, Kleridesgacha bo'lgan qarshi tomon rahbarlari tomonidan ham e'tirof etilgan. U xalqaro minbarlarda Kipr turklarining haqli pozitsiyasini qat'iyat bilan himoya qildi. Uning dunyoqarashi va siyosiy mafkurasining mohiyati quyidagi asosiy g'oyada mujassam edi. Kiprda ozchilik emas, balki orolning ikki teng egasidan biri bo'lgan mustaqil xalq yashaydi. Denktashning ta'kidlashicha, kiprlik turklar bu zaminlarda 1571-yildan beri chuqur davlatchilik tajribasiga ega. O'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega bo'lgan va buyuk turk millatining ajralmas qismidir. Shuning uchun orolda uzoq muddatli adolatli tinchlikka erishish yo'li faqatgina ikki xalqning teng suverenitetiga asoslangan ikki alohida davlat tuzilmasidan o'tadi.

Uning uchun ona vatan Turkiya tushunchasi shunchaki balandparvoz diplomatik ibora emas, balki tirik qolishning yagona kafolati edi. Shu bois u har qanday qulay imkoniyatda kiprlik turklarning xavfsizligi Turkiyaning amaliy va qat'iy kafolatiga tayanganligini doimo uqtirib o'tardi. 1974-yildagi Kipr tinchlik operatsiyasi Dengtashning yillar davomida dunyoni ogohlantirdi. Kelgan xavfi naqadar real ekanligini yaqqol ko'rsatdi. Operatsiyadan so'ng tashkil etilgan Kipr Turk Federativ Davlatining prezidenti bo'lgan Dengtash Kipr Rum ma'muriyatining murosasiz siyosatiga qarshi qat'iy qadam tashlab, 1983-yil 15-noyabrda Shimoliy Kipr Turk Respublikasining e'lon qilinishiga boshchilik qildi. U 2005-yilgacha Shimoliy Kipr Turk Respublikasining asoschi prezidenti lavozimida faoliyat yuritdi. Avval xalqning qarshilik harakatiga, so'ngra uning ijtimoiy tashkilotlariga va nihoyat mustaqil davlatiga poydevor qo'ygan bunday buyuk rahbarlar tarixda juda kam uchraydi. Dengtash ana shunday noyob shaxslardan biri edi. 2004-yilgi Annan rejasi bo'yicha o'tkazilgan referendumda Dengtashning bu hujjat Kipr turklarining suvereniteti va xavfsizligiga putur yetkazishini ta'kidlab, yo'q deya o'z pozitsiyasini qat'iy himoya qilgani, garchi ba'zilar tomonidan tanqid qilingan bo'lsa-da, uning tamoyillariga sadoqatining yorqin namunasi edi. Dar haqiqat rejaning Kipr Rum ma'muriyati tomonidan rad etilishi Dengtashning Kipr yunonlari turklarni hech qachon teng sherik sifatida ko'rishni istamaydi degan yillar davomidagi haqli kuzatuvini yana bir bor tasdiqladi. U 2012-yil 13-yanvarda vafot etganida ortidan ulkan davlatchilik emas, balki boy ma'naviy meros qoldirdi. Fotografiyaga bo'lgan qiziqishi, yozgan kitoblari, xotiralari va o'ziga xos hazilkash tabiati bilan Dengtash shunchaki siyosatchi emas, balki ko'p qirrali ziyoli va o'z prinsiplariga sodiq inson edi. Uning vidolashuv marosimiga yuz minglab odamlarning kelishi kiprlik turklarning o'z yetakchisiga bo'lgan cheksiz minnatdorchiligining eng yorqin ifodasi edi. Agar bugun Shimoliy Kipr Turk Respublikasida bolalar o'z bayrog'i ostida, o'z davlati himoyasida maktabga bora olayotgan bo'lsa, bu Rauf Dengtashning ulkan mehnati, jasorati va qat'iyati tufaylidir. U kiprlik turklar uchun haqiqiy qahramon edi. Chunki u eng qorong'u kunlarda ham xalqining yonida turdi. Dunyoning barcha bosimlariga qaramay milliy kurashdan aslo chekinmadi. Men kiprlik turkman va turk bo'lib qolaman degan xalq irodasini mustaqil davlat darajasiga ko'tardi. Turk millati o'z qahramonlarini hech qachon unutmaydi. Dengtashning xotirasini abadiylashtirishning eng to'g'ri yo'li uning muqaddas merosini Shimoliy Kipr Turk Respublikasining suverenitetini va uning ona vatan bilan uzviy bog'liqligini ko'z qorachig'idek asrab avaylashtir. Ulug' insonning oxirati obod, ruhi shod bo'lsin. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Duach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida Iroqning shimoli sharqida joylashgan Kirkuk viloyati haqida suhbatlashamiz. Tarix va madaniyat bir-biriga bog'langan bu qadimiy shaharda asrlar davomida turk madaniyati izlari saqlanib qolingan. Kirkuk ko'chalarining har bir burchagida bu yerlarda 400 yil hukmronlik qilgan Usmoniylarning me'moriy tuzilishi va madaniy ta'sirlarini ko'rish mumkin. Shaharning qoq markazida Kirkuk qal'asi va kazarmalari ko'zga tashlanadi. Ushbu ko'rkamli inshoot tarix davomida shaharning harbiy va siyosiy markazi bo'lib kelgan. 16. asrda Kirkuk Usmoniylar hududiga qo'shib olingandan so'ng qal'a mintaqani nazorat qiluvchi bosh qarorgoh sifatida xizmat qilgan. Usmoniylar davrida harbiy va ma'muriy markaz sifatida qo'llanilgan qal'a devorlari va eshikdagi motivlar Usmoniy me'morchiligini kunimizgacha saqlab kelmoqda. Qal'a hududida joylashgan ko'k qibla masjidi Usmoniy san'atining nafis namunasidir desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning koshinlar bilan bezatilgan gumbazi o'tmishni bugungi kun bilan bog'lab turadi. 1863 yilda qurilgan Kirkuk kazarmasi qisman vayron qilingan, ammo uning saqlanib qolingan qismlari Usmoniy harbiy arxitekturasining o'ziga xosligini aks ettiradi. Bundan tashqari, Kirkukda Usmoniy zobitlar qabristoni mavjud. Ushbu qabriston Kirkuk qal'asida payg'ambar Doniyor masjidi yonida joylashgan. Qabr toshlaridagi Usmoniy bitiklar bir paytlar bu yerlar uchun jonini fido qilgan zobitlar haqida hikoya qiladi. 1918 yilda Birinchi jahon urushida shahid bo'lgan Usmoniy zobitlarning aksariyati ushbu qabristonga dafn etilgan. Qabr toshlarining bir qismi vaqt o'tishi bilan yemirilgan bo'lsa-da, mahalliy turkman oilalari tomonidan juda ehtiyotkorlik bilan saqlanib kelinmoqda. Juma kunlari turkman keksalar qabristonni ziyorat qilib, marhumlar xotirasiga Qur'on tilovat qiladilar. Kunimizda bu qabriston nafaqat xotira maskani, balki turklarning Kirkukdagi hayotining teranligi va fidoiligini ko'rsatuvchi muqaddas maskandir. Shaharning tarixiy mahallalarida sayr qilish o'zgacha zavq beradi. Musalla tumanining tor ko'chalari, Topchilar tumanining tarixi, Avjilar tumanining o'ziga xos xususiyati va Charsha tumanining gavjumligi insonni o'ziga rom etadi. Saraya tumanidagi eski ma'muriyat binolari va Toshko'prik tumanining tarixiy tuzilishi Usmoniy shahar hayoti qanday tashkil etilganligini taxmin qilishga yordam beradi. Kirkuk viloyati Usmoniylar davrida muhim savdo markazi bo'lib hisoblanardi. 1855 yilda qurilgan va kunimizgacha faoliyat ko'rsatib kelayotgan Kayseriya bozori shaharning eng qadimgi va eng muhim savdo markazlaridan biridir. Qal'a etagida joylashgan bozor asrlar davomida turkman savdogarlari uchun savdo markazi bo'lib xizmat qilgan. Kayseriya yopiq bozor shaklida qurilgan. Bino ichida maxsus yo'laklar, tor va murakkab ko'chalar, kichik hovlilar o'rin olgan. Kayseriya bozori haftaning kunlarini aks ettiruvchi 7 darvozasi va bir kunda 24 soat borligini eslatuvchi 24 ko'chasi bilan ham e'tiborni o'ziga tortadi. Mis ishlab chiqariladigan Bakirchilar ko'chasida joylashgan Zargarlar bozori esa turkman oltin san'atining markazi bo'lib xizmat qilmoqda.

Ular o'z orasida hamon turkmancha so'zlashadi. Bozordagi qahvaxonalar esa turkman xalq qo'shiqlari kuylanadigan madaniyat markaziga o'xshaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Karkukdan taxminan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan Oltin ko'prik butunlay boshqacha go'zallikka ega. Zab daryosi ustida qurilgan bu tarixiy ko'prik turkmanlarning mintaqada tutgan o'rnini aks ettirib turadi. Ko'prikning eng muhim restavratsiyasi Usmoniylar davrida, 16 asrda qonuniy Sulton Sulaymon davrida amalga oshirilgan va ko'prik kengaytirilib, mustahkamlangan. Bu yerdan tarixiy Ipak yo'lining muhim tarmoqlaridan biri o'tgan va karvonlar uchun to'xtash joyi bo'lgan ko'prik atrofi vaqt o'tishi bilan aholi punktiga aylanib, bugungi Oltin ko'prik shahrining asosini tashkil qilgan. Vaqt o'tishi bilan ko'prik maxsus poydevor bilan mustahkamlangan. Shu bilan uning asrlar davomida saqlanib qolishi ta'minlangan. Biroq bu mintaqa bizni turkmanlar boshdan kechirgan eng katta azoblardan biri. 1991 yil 28 martdagi Oltin ko'prik turkman qirg'iniga olib boradi. Ushbu fojiali voqea Fors ko'rfazi urushidan keyin mintaqadagi notinch muhitda sodir bo'lgan. Qurolli guruhlar 1991 yil 28 mart kuni tongda Oltin ko'prik hududiga bostirib kirib, turkmanlarni qirg'in qilgan. Avvaliga erkaklar uyma-uy to'plangan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, uylaridan olingan turkmanlar, jumladan keksalar, yoshlar va bolalar shahar maydoniga to'planib, qiynoqqa solingan. 100 ortiq turkmanlar katta chuqurga to'planib, avtomat bilan otib tashlangan. Keyin ularning ustiga tuproq tortilib, ommaviy ravishda ko'mib tashlangan. Keyinchalik qo'shinlar shahardan qisman olib chiqilib, qattiq harbiy nazorat o'rnatilgan. Biroq ko'plab oilalar o'z yaqinlarining jasadlarini ham topa olmaganlar. Bu qirg'in Iroq turkmanlarining yaqin tarixda boshdan kechirgan eng katta azoblardan biri bo'lib, mintaqadagi turkmanlarga qarshi zulm va zo'ravonlikning eng ayanchli misollaridan biri sifatida tarix sahifalaridan joy olgan. Turkiylarning Karkukda tutgan o'rnini nazardan chetda qoldirib bo'lmaydi. Ushbu mintaqa ming yillik madaniyat, til va an'analarning jonli dalili desak adashmagan bo'lamiz. Umid qilamizki, ushbu tarixiy zaminning faxri bo'lgan turkmanlar bu zaminda abadiy yashashda davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi bo'limda takror uchrashguncha xayr, omon bo'ling.

Biz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Eron toqnashuv NATO'ning junubi tomonini ittifoq strategiyasining markazida qaror bermoqda. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizga Beshik Gap Hayning TRT World uchun tayyorlagan maqolasini taqdim etamiz. Yillar davomida NATO'ning strategik diqqati Rossiya va ittifoqning sharqi tomoni ustiga qaratilgan edi. Biroq Anqarada bu yil o'tkazilgan NATO jalsasidagi suhbatlar yana bir xavfsizlik sohasi ham tezlik bilan kun tartibiga chiqayotganini ko'rsatmoqda. Junubi tomon Munih xavfsizlik konferansi va SETO vaqfi hamkorligida tashkil etilgan va Turkiyaning poytaxti Anqarada o'tkazilgan 36-chi NATO jalsasi doirasida uyushtirilgan NATO muttafiqlari Anqarada tadbirida qatnashgan mutaxassislar yaqin sharqdagi beqarorlikdan tortib, Hurmuz bo'g'ozi orqali amalga oshiriladigan dengiz savdo-sotig'iga qaratilgan tahdidlargacha bo'lgan so'nggi voqealar ittifoqning junubi chegarasida xavfsizlikka bo'lgan qarashini tubdan o'zgartirganini ta'kidladilar. NATO'ning bu mintaqaga ko'proq ahamiyat berishi kerakligi borasida mushtarak bir fikr mavjud bo'lsa-da, tahlilchilar bu buyuk rolning qanday bo'lishi kerakligi borasida turli fikrlarga ega edilar. SETO vaqfida tashqi siyosat tadqiqotchisi bo'lgan Mustafa Jonar TRT World bilan o'tkazgan suhbatida davom etadigan Eron-Amerika to'qnashuvi va Hurmuz bo'g'ozi nazorati uchun bo'layotgan kurashlar mintaqaviy bir muammoning aslida qanchalik tezlik bilan global bir muammoga aylanishi mumkinligini ko'rsatdi dedi. Sakaryo bilim yurti yaqin sharq institutida ham ustod bo'lgan Jonar shu bois NATO junubiy tomon xavfsizligini e'tiborga olishi va Turkiya kabi a'zo muttafiqlari orqali bu mintaqani kuchaytirishi kerak deya qo'shimcha qildi. Jonar Anqaraning mintaqa bo'ylab keng ko'lamli diplomatik aloqalari mintaqaviy barqarorlikka hissa qo'shish borasida unga tengsiz bir muvaffaqiyat beradi deb aytadi. NATO'ning junubiy qo'shnilariga qaratilgan yangilangan diqqati bir kechada yuzaga chiqmadi. Jonar 2 yil oldin Washington jalsasida tanitilgan ittifoqning junubiy qo'shnichilik faoliyat planiga ishora qildi, biroq Eronga qarshi urushning bu planning jiddiligi va favriligini sezilarli darajada tezlashtirganini bildirdi. NATO'ning rivojlanib borayotgan xavfsizlik rejalari Eronni ham o'z ichiga olgan. So'nggi tortishuvlar yaqin sharqdagi beqarorlik Yevropa Atlantik xavfsizlik tashvishlariga qanchalik tez yayrab borishi mumkinligini yana bir bor ochiq ko'rsatdi. Yaqin sharq tadqiqot markazi Orsom raisi Qadir Tamiz ushbu to'qnashuv NATO'ning junubiy qo'shnilaridan keladigan tahdidlarni endilikda Yevropa xavfsizligidan ayrı tutup bo'lmasligini ko'rsatganini bildirdi. Tamiz bu vaziyat sharqiy qo'shnilarimizdan NATO ulkalariga qarshi turadigan to'g'ridan-to'g'ri bir tahdid borligini ochiq-oydin ko'rsatdi dedi. Mintaqaviy to'qnashuvlar Yevropa xavfsizligini osonlik bilan tahdid qilish mumkinligini tilga olgan bu rasmiy shu sababli NATO'ning yaqin sharqdagi hamkorlari bilan yaqinroq hamkorlik qilishi va mintaqaviy chidamlilik strategiyasi sifatida ta'riflagan bir yondashuvga ega bo'lishi kerakligini ta'kidladi.

0: qirollik Ibrohim kelishuvlariga qo'shilgan taqdirdagina amalga oshishini aytdi. Tramp kelishuv harbiy bo'lmagan maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini ta'kidlab, yadroviy moddalarni ham boyitishga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Saudiya Arabistoni esa uzoq vaqtdan beri Falastin davlatini barpo etishga olib boradigan yo'l xaritasi bo'lmasa Isroil bilan munosabatdan normallashtirmasligini aytib kelmoqda.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Hindistonda imtihonlardagi qonunbuzarliklarga qarshi namoyishlari kuchaytirgan Modi qattiq jazo va'da qildi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi imtihon savollarining ham sizdirilishiga aloqador shaxslarga qattiq jazo berilishi va bunday hodisalarga oid ishlarni tezkor ko'rib chiqadigan maxsus mahkamalar tashkil etilishini va'da qildi. Bu bayonot minglab talabalar Dehlida ta'lim vazirligining ham iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazgandan so'ng berildi. Ushbu e'tiroz namoyishlari Modi 2024-yilda qayta saylangandan beri uning hukumati duch kelgan eng katta sinovlaridan biriga aylanmoqda. Turkiya ham oralarida bo'lgan 8 davlat mas'ullariga qarshi uyushtirilgan provokatsion bosqinlarga keskin munosabat bildirdi. Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Indoneziya, Qatar, Misr, Pokiston, Saudiya Arabiston va Iordaniya tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonot tarqatdi. 8 davlat Isroil vazirlari va ko'chmanchilarning xavfsizlik kuchlari himoyasi ostida Masjid al-Aqsoga uyushtirgan umumiy bosqinlarni qattiq qoraladi. Qo'shma bayonotda Masjid al-Aqso musulmonlarga tegishli ibodat maskani ekanligi ta'kidlandi. Isroilning Quddusning ham tarixi va huquqiy maqomini o'zgartirishga qaratilgan urinishlari qabul qilib bo'lmas ekanligi bildirildi. Bosqinchi kuch Isroil noqonuniy harakatlarini zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Yevropaning janubini qamrab olgan jazirama issiq o'rmon yong'inlarini keltirib chiqardi. Italiya, Ispaniya, Fransiya, Gretsiya nazoratdan chiqib yong'inlar ham bu bora transport qatnovi va kundalik hayotni taqriban to'xtatib qo'ydi. Fransiyaning janub-g'arbida 20 ming kishi xavfsiz hududlarga ko'chirildi. Bordo shahri yaqinida Italiyaning ham Sistilisiya orolda jami 3 nafar o't o'chiruvchi halok bo'lgan. Ispaniyada poytaxt Madrid va uning atrofidagi o'rmon yong'inlari sabab favqulodda holat e'lon qilindi. Madrid, Barselona yo'nalishidagi tez yurar poyezd qatnovlari vaqtinchalik to'xtatildi. Issiq havo to'lqini davom etishi kutilmoqda. Rasmiy haddan tashqari issiq va kuchli shamol sababli yong'in xavfi yuqori ekanidan ogohlantirmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari 60 davlatni qamrab oladigan yangi qo'shimcha bojxona soliqlarini ham kuchga kiritmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Tramp ma'muriyati Amerika importining ham 99%ini tashkil etadigan va Hindistonni ham ular orasida bo'lgan savdo hamkorlariga majburiy mehnatga qarshi bu borada kurashda yetarli choralar ko'rmagani sababli 10%dan 12.5%gacha qo'shimcha boj qo'llanishini ma'lum qildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli dinlovchilar, dasturimizning bugungi sonida sog'ligimiz uchun oddiy choralar bizni katta xavf-xatarlardan qanday himoya qilish haqida gaplashamiz. Og'iz bo'shlig'i va tish salomatligi hayotimiz uchun qanchalik ahamiyatini ochib berish uchun so'zimizni "Men tishlarimni yuvaman, chunki" degan holda boshlamoqchimiz.

0: Bizning tanamizda har biri turli funksiyalarga ega tizimlar mavjud. Ularning vazifalari har xil bo'lsa-da, tizimlarning ishlashi bir-biridan mustaqil emas. Bir tizimdagi nosozlik boshqa bir-biriga bog'liq bo'lmaydigandek ko'rinadigan tizimni xavf ostiga qo'yadi. Misol uchun, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mulklardagi yuzaga kelgan kasalliklar bilan yurak kasalliklari o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkin. Taxminan 100 yil avval tish kariyesi o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklar qatorida edi. Tibbiyot va farmatsevtika sanoatidagi o'zgarishlar bilan bu muammo bartaraf etilgan bo'lsa ham, og'iz bo'shlig'i va stomatologiya sohasi salomatligimiz bilan chambarchas bog'liq bo'lgan muammo bo'lib qolmoqda. Ma'lumki, og'iz bo'shlig'ining yallig'lanishi va mulk kasalliklari organizmda umumiy yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Surunkali yallig'lanish yurak kasalliklari, diabet va boshqa tizimli kasalliklar bilan bog'liq. Og'iz bo'shlig'i va stomatologik parvarish birinchi navbatda kasalliklardan himoya qilish uchun muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir qator xatti-harakatlarni anglatadi. Ulardan eng muhimi kuniga 2 marta tishlarni yuvish uchun 2 yoki 3 daqiqa vaqt ajratishdir. Tishlarni shotka bilan yuvish, og'izdagi tish plastinkasi va bakteriyalarni olib tashlash uchun eng asosiy stomatologik parvarish bosqichidir. Tish shotkasi mulklarni tozalaydi va qon aylanishini oshirib, mulk salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Tishlar shotka bilan yuvilganda og'izdagi oziq-ovqat qoldiqlari va bakteriyalardan xalos bo'lishga yordam beradi. Ayni vaqtda og'izdan yomon hidni yo'q qiladi. Bundan tashqari, shakarli va kislotali yeguliklardan voz kechish ham og'iz va tish salomatligimiz uchun muhim ehtiyot chorasidir. Yiliga 2 marta stomatologik tekshiruvlar og'riq keltirmaydigan yoki hech qanday alomat ko'rsatmaydigan kasalliklarga qarshi choralar ko'rish imkonini beradi. Hurmatli tinglovchilar, so'zimiz oxirida yana bir bor ta'kidlamoqchimizki, tishlarimizni muntazam tozalash nafaqat og'iz bo'shlig'i salomatligiga, balki butun tanamizga foyda keltiradi. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli tinglovchilar, ko'cha lazzatlari nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlarni Istanbulning qoq markaziga, tunning eng foizli soatlariga olib boramiz. Manzilimiz Taksim maydoni. Ko'cha taomlari dasturimizda sizlarni Turkiyaning tez pishar mazali taomlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugungi menyuda sousli gamburger. Odamlar ikki guruhga bo'linadi. Gamburger ixlosmandlari va sousli gamburger muxlislari. Siz qaysi tomondasiz? Bu savolga javob berish uchun albatta avval sousli gamburgerni tatib ko'rgan bo'lishingiz kerak. Keling, dastlab sousli gamburger nima ekanligiga nazar tashlaylik. Sousli gamburger o'zining yumshoq noni, ko'p miqdorda sarimsoq qo'shilgan pomidor sousi va bug'da pishirish natijasida hosil bo'ladigan o'ziga xos namli tuzilishi bilan klassik gamburgerlardan ancha farq qiladi. Kotlet odatda yupqa va oddiy bo'ladi, biroq uni o'ziga xos qiladigan narsa sarimsoq, tomat pastasi va ziravorlar bilan tayyorlangan o'ziga xos sousdir. Gamburgerlar ushbu sousga botirilgandan so'ng bog'lagichga qo'yiladi. Aynan shu jarayon unga namli va biroz yopishqoq tuzilishni hosil qiladi. Endi buni tasavvur qila olasiz, to'g'rimi? O'sha tiniq, qizg'ish rangli sous. Barmoqlaringizga yopishib qoladigan yengil yopishqoqlik va birinchi luqmada seziladigan mayinlik. Keling endi ushbu lazzatli gamburgerning qanday paydo bo'lganligi haqida qisqacha ma'lumot beraylik. Ko'pgina afsonaviy taomlar singari sousli gamburgerning kelib chiqishi ham qisman tasodif va qisman oshpazning mohirligi bilan bog'liq. Yillar oldin, ya'ni 1970-yillarda hali Amerika fast food tarmoqlari Turkiyaga yetib kelmagan paytda Istanbulda ayniqsa Taksim va Bag'dod ko'chasi kabi gavjum yo'llarda bir nechta bufet juda mashhur edi. Aytishlaricha, tig'iz soatlarda buyurtmalarga ulgurish qiyinlashgach, bufet egalari amaliy bir yechim izlay boshladi.

0: deganlar. Natijada talab katta ekan, nega burgerlarni oldindan tayyorlab qo'ymaymiz deb o'ylashadi. Kotletlar pishiriladi, nonlar tayyorlanadi. Ustiga o'sha o'ziga xos pomidorli, sarimsoqli sous suriladi va hammasi issiqlikni saqlaydigan yopiq qutida saqlanadi. Mana hikoyaning burilish nuqtasi. Quti ichida dimlangan issiqlik, kotletdan chiqqan bug' va sousdan taralgan namlik nonning yumshashiga sabab bo'ladi. Non yumshaydi, sous ichiga singadi va burger deyarli o'z-o'zidan yangi ko'rinish hosil qiladi. Mijozlar buni darhol payqab qolishadi. Mana bunisi mazaliroq. Ushbu namli sousga botirilgan iliq burger to'satdan juda ommalashib ketadi. Hatto gavjum bo'lmagan soatlarda ham mijozlar yangi tayyorlangan burgerlar o'rniga avval shu turganlardan so'ray boshlaydilar. Shu boisdan bufet egalari burgerlarni qutida saqlashni odat tusiga aylantirishadi. Endilikda buyurtma tushganda burger pishirish o'rniga qutidagilar kamayishi bilan yangilarini qo'shib qo'yish odatga aylanadi. Shu tariqa sousli burger tez tayyorlanadigan taom sifatida paydo bo'ladi va o'ziga xos ta'mi bilan chinakam ko'cha lazzatiga aylanadi. Bir tasavvur qiling, yarim tunda taksimda sayr qilyapsiz. Havo salqin, ko'cha gavjum. Gamburgerlar saf tortib bug'lanib turibdi. Sotuvchi oynali jihozni ochadi, qo'lqop kiygan qo'llari bilan yumshoq burgerni olib, qog'ozga o'raydi. Uni qo'lingizga olganingizda nonning issiqligi seziladi, sousning hidi esa dimog'ingizga uriladi. Sarimsoq ta'mini ilg'aysiz va birinchi luqma. Nonning namli bo'lishi, kotletning harorati va sousning o'tkir xushbo'y hidi ishtahangizni ochib yuboradi. Shunday qilib, sousli gamburger shunchaki gazak emas, u Istanbul kechalarining ritmi, ko'chalar ifora va yoshlik xotirasidir. Bugungi kunda sousli gamburgerlarni nafaqat Istanbulda, balki Turkiyaning ko'plab shaharlarida uchratishingiz mumkin. Lekin biz uni o'zining asl maskanida, Istanbulning qoq markazi Taksimda tatib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Unday bo'lsa, sizlarga yoqimli ishtaha.
1: Ko'cha lazzatlari.

Muhtaram dinlochilar, muhim xabarlarning xulosalari bilan tanishtiramiz. Minglab noqonuniy isroillik ko'chmanchilar Masjid Al-Aqsoga bostirib kirdi. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari hujumlari uchun Eronni javobgar deb biladi. Xitoy Tayvan bo'g'ozida yakka kunlik jangovar o'q-dorilar qo'llaniladigan mashg'ulotlarni boshladi. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari Saudiya Arabistoni yadroviy kelishuvini Ibrohim kelishuvlariga bog'ladi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilida kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrori esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Mazlumimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilida ki bu boradagi bo'limi elektron pochtamiz uzbek@tarata.net.tr. Shunday qilib Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, omon bo'ling.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Kekova, UNESCO'da Türkiye'nin izleri böyle kıladigan saylus hayatımızda bu katla bu yolumuzni Orta Yer Dengizinin nilgün suları, tarih ve tabiatının tengsiz bir uygunlukta birleşken yeri Yadi Kekova tomon buramiz. Antalya viloyatining Qosh va Demre ulusvorliklari orasida joylashgan bu noyob mintaqa yolg'iz o'zining jolib qulduqlari va sof dengizi bilan emas, balki ming yillik tarixi suv ostidagi qoldiqlari va tabiiy boyliklari bilan ham Turkiyaning eng diqqatga sazovor meros sohalaridan biri sifatida ajralib turadi. Kekova 2000 yili 25 fevralida UNESCO'ning butun jahon merosining vaqtinchalik ro'yxatiga qarash meros sohasi sifatida dohil etilgan. Bu mavqif mintaqaning ham madaniy va ham tabiiy qadriyatlarini birgalikda himoya etish kerakligini ko'rsatadigan muhim bir xususiyatdir. Kekovaning ahamiyati yolg'iz tarixiy qoldiqlardan emas, balki inson bilan tabiatning asrlar davomida yaratgan uyg'un hayot sohasidan kelib chiqadi. Bu jihatdan mintaqa Anatoliyaning O'rta Yer dengizi qirg'oqlaridagi eng tengsiz madaniy manzaralardan biri sanaladi. Kekova deyilganda insonning zehnida g'umra uradigan birinchi ko'rinish dengizning sof suvlari ostida ko'rinib turgan qadimgi bino qoldiqlaridir. UNESCO yozuvlarida ham qayd etilganidek, o'tmishda yuz bergan geologik harakatlar natijasida qirg'oqdagi ba'zi binolarning bir qismi suv ostida qolgan va bugungi kunda dunyoning eng jolib suv osti madaniy manzaralaridan biri yuzaga kelgan. Suv ostida ko'rinadigan devorlar, kema to'xtayadigan joylar, iskala qoldiqlari va binolarining izlari sayyohlarga yolg'iz ta'sirli bir ko'rinish taqdim etib qolmay, balki tabiatning tarix davomida inson hayotini qanday shakllantirganini ham ko'z o'ngiga keltiradi. Mintaqaning tarixi kimligi ko'pincha Likiya tamadduniga borib taqiladi. UNESCO'ning nomzodlik hujjatlarida ta'kidlanganidek, Timusa deb tanilgan bugungi uch og'iz bilan Simina oti bilan tanilgan qal'a ko'y Kekova atrofidagi eng muhim qadimgi yashov joylari sanaladi. Likiya davridan bizgacha yetishgan tosh lahatlar, g'or go'rlar, qal'a devorlarining qoldiqlari, suv sarnichlari va qirg'oq qurilmalari bu mintaqaning qadimgi davrlarda jonli bir dengiz tijorati va yashov markazi bo'lganini ko'rsatadi. Oq dengiz, O'rta Yer dengiz qirg'oqlarida hayotning izlari bu yerda ham quruqlikda va ham dengizning ostida birgalikda o'qilishi mumkin. UNESCO'ning nomzodlik hujjatlarida Kekovaning diqqatini tortuvchi tomonlaridan biri ham madaniy davomlilikning kuchli shaklda his etilishidir. Qadimgi davrdan bugungi kungacha yetishib kelgan yashov tartibi, an'anaviy qirg'oq hayoti va tabiiy muhit bilan qurilgan mutavozin aloqalar o'tmish bilan bugunni ayni jo'g'rafiyada birlashtiradi. Shu sababli Kekova yolg'iz arxeologik qoldiqlardan iborat bir ochiq osmon ostidagi muzeyam emas, balki tarix merosning tabiiy muhit bilan birga yashashda davom etadigan noyob bir madaniy manzarasidir. Tabiiy qadriyatlar ham Kekovani tekrorsiz qiluvchi omillardan biri sanaladi. Arollar, qoldiqlar, ayriveri qirg'oqlar va Oq dengizning tip-tiniq suvlari mintaqada ham noyob bir ko'rinish baxsh etgan. Quruqlik bilan dengizning bir-birini tiklovchi tuzilmasi ham kuruvchilar uchun ta'sirli bir manzara yaratadi, hamda boy bir dengiz hayotining rivojlanishi uchun munosib tabiiy muhit yaratadi. Mana shu butunlik Kekovaning UNESCO tomonidan madaniy va tabiiy merosning birgalikda baholangan qorishiq meros sohasi sifatida qo'lga olinishining asosiy sabablaridan biridir. Kekovadagi asrash va himoya etish mafkurasi yolg'izgina bir tarixiy asarlarni asrash bilan cheklanmaydi. Mintaqada tabiiy muhit bilan madaniy merosning birgalikda qo'lga olingan
Hamma tomonlama butun bir yondashuv qabul qilingan bu tushuncha asosida tarixiy qoldiqlar, qirg'oq ekosistemi, an'anaviy yashov joylari va tabiiy manzara bir-biridan ajralmas bir butunlik sifatida ko'riladi. Bunday qilib, merosning yolg'iz bugungi nasl emas, balki kelajak nasllarning ham o'rtoq qadriyati sifatida yaxshi saqlanishi maqsad qilingan. So'nggi yillarda Kekova uchun ko'zga tashlanadigan mavzulardan biri davomli turizm sayohatdir. Mintaqaning xalqaro miqyosdagi tanilishi tashrif buyuruvchi sayyohlar sonining ham ortishiga sabab bo'ldi. Bu vaziyat asrash bilan foydalanish o'rtasidagi tavozunning ahamiyatini ancha oshirdi. Dengiz sayohatlari, madaniy yo'llar va tabiatga qaratilgan safarlarning sohaning tarixiy va tabiiy tuzilishiga ziyon yetkazmagan holda rejalandirilgan tirilishi merosni boshqarishning asosiy qoidalari qatorida joylashgan. Shunday qilib, sayyohlar bu noyob jo'grafiyani ko'rib, lizzat olgan paytda mintaqaning asli xislatlarining asralishi ham ta'zmin etiladi. Kekovaning eng ta'sirli tomonlaridan biri sayyohlarga tinch biroq kuchli bir tarix hikoyasini taqdim etishidir. Bu yerda tarix muhtasham obidalar bilan emas, balki suv ichidan ko'rinadigan tosh devorlar, qirg'oqqa boqqan tosh lahatlar, kichik bandar qoldiqlari va oq dengizning oromishi bilan tilga olinadi. Tabiatning u asrlar davomida shakllantirgan bu manzarasi insoniyat tarixining izlarini bugungi kun bilan taqishtiradigan tekrorsiz bir ochiq osmon osti arxivi sifatidadir. Bugun Kekovaning UNESCO'ning butun jahon merosining vaqtinchalik ro'yxatida joylashishi bu sohaning xalqaro miqyosda yuksak meros zarfiyatiga ega ekanligining muhim bir ko'rsatkichidir. Vaqtincha ro'yxat maqomi bu sohaning jahon meros asli ro'yxatiga nomzod etilish liyoqatida ekanini bayon qiladi. Turkiya bo'lsa, bu qimmatli merosni asrash ilmiy tadqiqotlar bilan hujjatlashtirish va kelajak nasllarga eng yaxshi shaklda yetkazish yo'lida o'z faoliyatlarini davom ettirmoqda. Kekovaga boqqanimizda Turkiyaning meros boyliklarining yolg'iz katta obidalarida emas, balki tabiat bilan tarixning uyg'unlikda yashagan noyob jo'grafiyalarida ham o'z aksini topganini ko'ramiz. Suv ostida yashirin qolgan o'tmish, qirg'oqlarda yashashni davom ettirgan madaniy meros va oq dengizning afsonaviy tabiiy go'zalligi Kekovani jahon merosi yo'lida juda ham xos bir o'ringa olib chiqqan. Kelgusi bo'limda UNESCO Turkiyaning izlari saatimizda boshqa bir madaniy meros sohasida qaytadan ko'rishguncha amon qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.